kono ariya ngeo kona kwano bedu paedi bo jore majiling twit peke loko ba boru wigi pako mo iken peke eru ni noiti sorted ngata yiru wi peke yiru bedu mere bible ke ken injecta man wafoy matiak muziki ni met mada mire mene ni mene wanati di cheng mene matini cha watu mago eno anapos nyabene noti kagaksio atika kilo choka ya gikine idakia mamega maudong matitiri bat mafutpa.

0: Right, nenu na radio wa for you dugo chena kiwe manoberikari monomekara mamwonya keyboard the late pastor Joseph Okidi. Okay, lewai kom dake ha apa we a beach to dong mecho alwai kom chawa ya boro kinuchu eno la wind radio. For you dugo chen bene ki yot lokanya an kedi yining yoma bet chwal yere neni winya bedo ka wachu ne bochini chia deki chia dek duchu chawa boro na hekom chawa ye mano bongwen wabedo kede program pa jomanu giti kede ngolo mapopat kun pola kare abedo kede wele na tiye kakan chunya tiye yom ni ati kede mono honorable la kwenyero Dennis Ochen Manu NT Councillor 5 male representing jomanu giti kede ngolo mapopat kede don won com works technical services and production mono Pigulu district ati kede bene Madam Akelo Lucy Flora NT an advocate for children with special needs tiye kakan and wahakwali wye tini ni wawiberi kari mwono meneno man education pa jomano giti kede ngolo mapapat kawa ini education ye large ono abogi tia mwawiberi kare mwono meketu ye donkore kede kore but kiworo maditi mara ye wawiberi kare mwono mejologi mwono studio inino matin ono abo ajoli yes. Yes.
1: No. Afoy to the moderator.
0: Afoy.
1: Mau yo mchunya ni waje ni ki wo haroki mara madid.
0: Eh, madid do Johnny. Pedo bedo matitiri.
1: Yo mo yao.
0: Afoy.
1: Well, I'm here for the moderator. I'm here for the bamba ye we kwalu ontine tin. Foy bene kija neki gen kona choko chunyo megu wa kilu megu magitika winyo wake wako. Long la wero biyono be choka ngiri bekwa neno ngao. Mawano luoni kwan. Kwitano matika kuoki ngolo. Anafoye matete.
0: Afoye honorable. Yes, Madam Lucy?
2: Yes, Liz.
0: Yes.
2: I'm topic matio ni tika yomu yamu. Tek, madam, madong, padang yawa. Chido ngana nuwa luwin radio. Bet choki radio uwe nge kit mamira. Ufuny kere lo tiyano ene magitiki gwaram. Ki ngolo mapatpate.
0: Okay. Right, tene no la wind radio, wando tu legini iluong jirani, iluong ngatu moiken, pien program mano wati yeni ubedo program mapire tech, eno la wind radio kore kere kore. Kwa ni wabija bolain chima kamegwa, yinbene, evi bedikare, monome miyo tami, lubere kere ngoma no yini winyo kinywa hoki yeka kan, eno kore kere kore. Kono wabibedikare monome chako ne winyo ne kibota honorable inino matin eno kore kere kore. Yes, honorable.
1: Well, a foye to tell moderator. Mero foye bela mien wa Lucy. Mero foye be wan dujuma watie tu apenye ma bad part. Moderator chunya yom. Tini, wa mero wanen lokum kwan. Kawa waje ni kwan. Kwan mono biru ngo. Kwan ya choli. Wa waje ni ubiru kwiri. Ubiru wara. Ubira da. Kio beru niang, mawano, kibot jomo fonyo, miu ngej, kidiyero mapat-pat, bot lotino, bot bulu, wabot jomo tegu. Doini yero matino wa miru wanen, kwan man ma tie kegang, mapat kiman ma kichero kere, igang fonyo ngej, nyegang nongo ngechi. Man kwan pa wan lunyuru, mawafonyo kilo tino wa, tutuale tino wa miru wa nen, do tino matika kuwaki ngolo. One man wapfonyo gi, nining, la bole, ka ini neno la tin, maka ini nyualo. Ino don la tini, ikarame mulu ne, ini no tiene dok tino matek, mapetwero mulu mabe. Mero kenye dong ino miere ngeri latine endong tika kuwaki ngolo manen li kung kung. Pien tiene dite petie chalo palu wot gimo kene ni. Romo beru ryo duju nyo romo beru lagu chiel. Latine makinyualo ini nene karamo kene ngureno yom mapedong tuere. Mero no ngolo ma ini nena nena. Mo kene no wye tie dit mateka dada. Mano pongo kipi. Kenyo ini ngewe ni malatini. Tika kuo kingolo. Mokene no oguru ngeye. nyo piere nyo akiche tie mugungo nyo mokeno bube ti iye mokeno kenyuala ke bube ti iye iya kikine ini ngeino chere nge latini peo don be mokene latien kinyualo kate mando wae peneno peny inge ya nge latine tika kuo kingolo mokene kenyuala latini ini nono pe winyo gimo ke ken kakenyi dong ini nge latino tika kuo kingolo eto don wad mono bapfonyo gi nining pedo wera chere kwe ine mokene duju dong tin ka ini mero fonyo latini matika kuo kingolo ikit me fony magang in la nyoro mire itim ngo me achel kai a malo iyo diku imoro mien latine ay me latin icho nining kenyo dong latino winyo ni karka kecho diku kimoro dano ni icho nining eto mokene jo kene gitiki ngolo wajo ni amoro nining kong wapuru wane kwere ni amoro nining eno ni dong ngolo pien cha mokene wunu puru wane kwere kakare eto kip mao cho kwere in pe ingiyo cha kene ke penyo ni cho niwe amba karibira cho anoko mane kany peti mabe no ini nyang mokene achuli kakitika ponyo lutieno gi inge latin eno tika kuoki ngolo kere tika kuoki ngolo me wich nyo ngolo me adam ini neno kalatien bayo pala ini neno kalatien baka la warra nyo neno kalatien chimu la warra ki pala achuli maria kwa jini paybol pala bot la wuri kwenu wiyaka mamani to chila tien dongi ni pala peki bola bola kwenye ikumdano mokene ifonyo latin kifonyo lok kobango tie mabe nyanga ibere nining latin ngeyo ni an karaka cho nyokate tukokin lo wara awo dano duju chino latin ni don latin ma wo ipunye latin neke kilo piba gumpin kangaro mono bino mor ngati kangaro mono bino kirin kenen ngata dir lui eno ni dano miri ini wo eto kombe don wanti ka no lete pien wa luon lutin no matika kwa kingolo ni kinyi ngolo gi ma wao to ni neno matine tino ni neno mulu dok kany ma woro ko doni neno dok tung kany ma pe biru moti neno dok kany ma pe winyo loki neno dok kany la to ila to gi kwa wano luon ni la ding ni odia eto iya da eno ni pe odia eno ni la ding ira ye Piano dia no ngata ini juga gin mo ke kem pewinyo. Iju ko pe penyang. Meru no dia. Cia lego ni lu tua, mafonyo lu tino. Le ini keluar ni ngo. Gini ini keluar ni ngo. Kak gue anek ini man gue anek. Kak cuburia ini cuburia. Kak gulu ina gulu. E ina ye wai. E ina ye iri. E ina ye dogi. E ina ye tieni. E ina ye umi. E ina ye i. E ina ye kori. Ifonyo latin mod no inero ke kwero kirma latin eno ningo tie kwere eto one pol kar kumberini udoi kum latin udoi kum latin idwa wi latin idon latin e juyo latin latin ka dong ini ngeyo ni ka dong ini fonyo ni ke juyo da latin juyo in medite ilo le machol ka ngar latin latin ko ngene ene chol
2: mo pore wora winye winye chok kede ara on chawa dek me di wo ko na tino timo ngo winye mine ming maraj peda me ta med wie
1: no mier meto
2: yer latino ko ni ming
1: ne no so latin nung tamo ni ke waje ni ming maraj ero ni paraj mo kene wano logo leb mo guma chul latin winyo chera kere dong katuko kay nen kong tim me char dano pe wo mo kene no to toile ka de mur tobi a cho do me o da go gere pe o me a ji ji bi na ka kom la cho erbe pengi na tikilo tien na gitika ka ini gitie wange food ngo tulu
0: any hot city ni da magora chela ke
1: inde gware ko yor yor pian da fro in ko ngo aya ya la tien web ma ko bera luen kiri dari dari do de ma now no wa tika fonyi lo tini kingo mo kene ini or la tien ni ke chikila ko la tien na ro ini marba la tien ro mo chako gubu ko ki yu ino la tien pa ya o mo xamba do mo miro fogn ni ko ke marna la tien la mer ma loy wa ini rwede so lega ma dir tieni wa fogn lu tien wa ma ki tika ko ki ngor ki ma ber ki pe ka ko ki ngor ko ber ni ya choli wa juma ngi go der dong nok pere ma pere dong mo ke ka twal ni kari beri wa mege mo ke ne ko beri ni ke no dong chigri ko ke no ke no ke tana tana ko kay day ter ni o gol keno ñoo kuñ keno ma be meter ni ngey be don ko ha pero ngey ni no mo wa jo kichi u mera ma ki kilo gang awe la tenda ko yin ba alegi ni ka ko ni yin mi an ko no ba kay tok mo ko ma no dong mariya mu chen la me ko chi lo ko ko
0: ngey wa ji dong mariya mu chen ka ki kilo gang kan Me mieron con Maria Muchem. Cara Maria Mupok. Mieron con Maria Muchem.
1: Ah! Ana wachi pe la tienda. Ena ana wachi kumero ni ba. Ena ka ini mieron con. Itoko mama nok odoy da con. Ka uelo mo biro ki wo. Kari dek don pere. En romo tich kari ki kaido. Pinyo con ni. Bao. Marpi iye. Buru. Pin rui wiye. No ti mango. Ma kuo. Erga donki mo pere. En pengi yuni pera pera. Wai ni tuono. Ena tuona. Kao tau ki kej dong chien. Donyo kwenre. Igang. Kao chako nyang. Si? Chi ana lego ni lotieno wa matieno. Wafunye ki ma be. Eto le ma liet ma dano ki. Lotieno mo nyoni. Lotieno mo nyoni. Dong in wai lotieno mo nyoni. La tien nong winyo. Ire dong. Beru tuolo. Tuwe be dong latoa. Wan lo tiro munyoni twero wake temu tuku eto wie willi ka twero ne emo er mi retim gina ngo we twero peke to erno en tor twero panga pala wore ker la tem malai ot wan karja wajini wabi twi rojo tuli piri ha la tem ka ne no rojo tul do ne no tul waji ki twi piar la tem no pala ot chama ki yu du ju chu ya chu Erwa peye latini we hola minotwer negire moderator nen malet loy kumbe bawano tini ino na tiana bu mati ma kapiera rio bia bor na tieno mer ke pongomo no ke pongo pongomo erba ke peye ni ini mer ke pongomi mo ke mati ma par rio mo ke ma par bi mo ke ma par bi ke pongomo se ke pongomo ka pe pongomo bi nena o abi ti komiti mo metoni La tini ini ye tama charo wi miu ngom charo ngom mapa owa duya ngwen. Eto wye wilo ni an mono manan yang anabira no ngom ini tiye. Nupa bana mono charo. Uno mono ke poko. Uwe ako kumbiri ka ini tiyero wai charo wawo kang dong peke. Kang dong peke. E donyo kanyin ngom ma bana. Donyo kanyin ngom ma wara. Donyo kanyin ngom ma. Donyo kanyin ngom ma. Now, lo tino kitika deno chan mu romo. Pien mo kene lu ñur gi to ba pepe ko neen wala ñur erun be pek ngeyu mo kene to no fut be ki tiyan pek ngeyu wa ngom pek ngeyu por ni fur ko ne ku be do ngi do ñu ko ne pien wan juma do pe ba fu ñu tiyan wa ni neen la wur be ti ka ngiri roma roma ki ngo ki in pek ki pokke ki wor ka chel ki te mu ji wen ki ta mite ya ta poka poka en pien wan lu ñur do pe ba fu ñu tiyan fur ki tiyan mo reta wore do gay Ino wa di kalpe ki gero. Ha? Pien wan lo dirwa chio diku wa beru mot. I nena ka mwede tika lot bino iri wa ito gola. I beru mot. La tien fonyo ki kwene. Gero di kal. Yueyo di kal. Taido cha gari. Fuyo ko ot. Fuyo di ot. Juer ten pin ma pat pat. Onu to mirbano wek lo tien waw ngigi na tima. Kay cher gang kwan. La tien miro tim ngo. Wane karecha igang kwan wano timu chura ki ngo wenki wiwa counting sticks eni wachero kere nero ke nero ero kumbe ni don lobo do touch moderator lutino ma tye kwan kon bedi ni loke AI ni do o smartphone odonyo latin di adia keken lagamo tuj ngang loka loka loka loka kwan de te charo weo funy dar gina ya wera loka de chukaro penyi smartphone dokti kenyo AI dokti kenyo watiyo kia damwa ya lutuwa tiyo kia damwa ya konyo wa madurita wa kami kar bala mien wa
0: All right, and then we radio wa winyo wa mwanya kibot onobo, kai winyo kita onobo loko kede, bo loko yom chuny, shwe chuny beneti kine, eno la win radio because kai neno, gina yam time adong peti abedikare mono metime, pointi kare molotino dong mapelare eno wadugu chene yunge yweo machiche kene ni
3: wa aika mabuo